mission tetsuke kriba ke chuko nu vo na ke pache nu go lyo vo di he bo ke se ke chu su ko sa ki di mi di ke facilia lyo na ga mi sin nu ke facilia u ko za nyu ki ko so so na ga mi sa asa mi sme zori shi pu vo da je ke chu su sa shi u ko na ga len nu sa pu mo ri vi de ri pa burma cha te ki do myanmar shi de na ga mi spu zo ogom hya to la da su go lyo si di na ga mi sa diu cross seza de se ki nu se pa ta ya mo de se da yu che de di die ho che ke ke hya su mo sho e ke che ka ta ho ke che si ke che pu ba mo na ga mi se mi pa ta ke che pu ba mo de diu we me ya ke che ke me ri che pa da je o go lyo pi sa ka kra pa pa di o go diu se mi pa ta de ke che o go su se te hya su ba ya da se da ka ka tu de da Dari uko diyo liro meya paga tu tsere seba Mwaha kwa hapate pozo po meji gaza la mechea society nu Tehli te tse gaza nu hakwa ha sele le mo tse Diyo gru le lowa gaza susi ngu Ke kripu li ganza u te ni miye e gaza koza sheri Uko diye pure mi miye mo pupata mi miye voda she gaza susi ngu ba Sala uko te ni miye di tia tribe ka kri gaza go vore di ka hu English no no go kehu musi morsho da muten diu wa teni mi ke su wa sidi ke parovo morsho da do u culture ke he ke cha u zo ke he ke cha mie bu teni die pu bi do i ke cha su se enforce se le kan ja de die ko bo che ke me ti li di kha pi ya mie die re kha pi o go vi no ba vo le ke cha su pi u culture chu mu u go identity che ba le mo su makivi to zotalivi ni chugo bo teni di puge tsa kiti ge no pu mole ro su chile se da mu tie u go teni di ha se h schedule no le do di te he se za je india no h schedule no ba ga za di me fa ke ni ba mu su no me kri mi di ba se she bo do mi di ba asamis mi ba norti sa tie che ke kri go ba mu pelo mu kun hebo ugo dieso se sele e chedul no sele ta tun he ka za so se u dream u mogim he di mer ka ba we mu shi le da lo ba hu ri competitive exam ko nu so ko nu se ugo dieno nu ka pra ka se le ge vi ti ri vo le ge vi so se mengu ti ugo so se se se de ugo re se ba lo ga zu nu die ke kri bo ro ma kho di ze di ta zum he zo di pum hi chere ba mo zum hi zo de grob ye ke me ye so vota zo ka cha su le ro na ga mi se na ga mi zo ga mo die ke kri bo la le ro ke ka mi die u go ke ka die shi de su sa ke zo no pu de le ro english mo english ha le se ki no pa tha ga zo la pu shi mo u bi le se ke shi mi ye mi vo ve shi da zo mi ye di su we encourage sa shi di u go English le ro promote ba ya u nyu nyu bu pervi le ge do bu pervi le ge do ke kilam na so wa se de ki zepa te no voli vi ba ke chala sala u go so se te he che ya de ye u go hanuri me nyu ba mo le ro na ka mi smi he la vo da le vi je ko bo mu ba che u nyu nyu go le ro le se ki nu vo ko mo nuri English bu ba da de u kre le se shi ge zo go u nyu nyu u die ze ka tu tu di English ri pu ba da ga tsu sa mu de mu su sa English se u pa ta se wa ga tsu la lo me che de ri che do video mobile go nu computer go nu TV go nu sa English sa ka va tsa da mo chi din chi chu mi ha pa te go ri mobile ri che sa mo English nu pu da ga tsu sa u go la ra ma kru da chi di mi kru nyo ka ka u nyu nyo English pu le wa tsu sa uni sarwa do dei u die pu na mo da ga cha ka to ga chi le zhe xie english nu pu mo shi da ga cha family ki kru shi ga cha pa da xie mo su se ke mi chi ba se zo ha ke hu bo ri u nu ke ne ke pa ta i vo ga zo go nu le ro english pu mo shi da se xie english pu di u kru chi ma pa da se la u kru nyu go zo xie ri ke va vu di ho ha u ma ke shu se mo ni di The skin will say, but I just say, Ibadio. They, however,